o mari ko wuro nyametefu ko ɗum tamru ko wuro nyametefu kanjum watta waɗoɓe maaro nyamoɓe maarori ko ɗum gawri ko ɗum butali o vurtina muddu ma nde veeti fu kanko o sumta nde hiiri fu o itta muddu nde hiiri fu o itta muddu. Naam, jawmirawo famnu en.